Det var Mathilde Freide med Tok hennes hånd her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og fra en god norsk låt til en god gammel låt fra 1985. Og det gode gamle Alphaville som står klar med Big in Japan. Ha en fin onsdag.

har kinopremiere den på fredag, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett, hva er navnet på de to brødrene i Oasis? Hvis du vet svaret på det, så sender du melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer.

0: Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.